0: Ora 6:02 minuta.
1: Gjua dhe muzika jote nuk harohen. Dëgjo Shqip në 92 FM.

0: Shqip FM, pikalë. Dhe tani në Radio Shqip, një minutë me Ildën. Radio Shqip. Mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Në vitin 2013, këngëtarja Dafina Zeqiri solli këngën Hajde Maknej, një këngë që padyshim edhe pse ndryshe nga projektet muzikore, është nga ato këngë që publiku vazhdon e kërkon edhe në koncertet e saj pavarësisht se vitet kalojnë. Për muzikën dhe tekstin Dafina ka bashkëpunuar me Shpadetën dhe ne kemi kënaqësinë ta kthejmë Hajde Maknej tani në një minutë me Ildën.

0: sot me Ildën u mundësua nga Jet Bank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri. Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
1: Pa problem.
0: Mbarove?
1: Po.
0: Ku është pasqyra?
1: Pasqyrën sta jap. Përndryshe priset efekti. Me shëndet.
0: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në Jet Bank deri në 4 milion lekë të reja, që i merr tërësisht online dhe plotson çdo dëshirë e zgjidh çdo hall. Jet Bank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.

0: se ti hesht unë djes të kam korkuar.
1: Koha do mi mbyll të gjitha plagët, nuk do vdeson se ti ike. U shërova nga magjia jote dhe se lash zemën të dilte.

0: tu un pomparoi, un pomparoi.
1: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: I depozitova të gjitha në Fibank.
4: Të gjitha?
5: Po dasma e olës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinës?
3: Po shumë që ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
6: Depozit për pensionist. Normë interesi 3% në lek, euro, dollar. Depoziton dhe tërheq në çdo kohë pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
7: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
8: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Për një pension më të qetë, depozita Vero 4.2% interes? Po. Për ti që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
3: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: Këtë fund ver, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tan. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
5: 33 vite me ju. 33 vite vullosur me ofertën e përsosur. Këto ditë feste, do të gjesh televizor LG Mini LED 65 inç me 43% ulje për 49.990 lek. Frigoriferin Samsung 324 litra me 50% ulje për 38.990 lek. Kondicioner LG 12.000 BTU me ulje speciale 58% për vetëm 35.990 lek. Hajde, për dhuratë këtë ditë lindje sjellim super përfitime. 28 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: tënde të pushimeve, buzdetit apo mes maleve. Krijo ambientin ideal për ty dhe familjen tënde. Ndërto shpejt me panel sandwich, komoditet në çdo stin, izolim i shkëlqyer dhe dizajn bashkohor. Ti e imagjinon, ne e ndërtojmë. Emante, building your vision. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës, Muça i Vor, si dhe në sektorin Rinia, rruga Vathturja Durrës.
1: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
2: Si the?
1: Apo vjen një shumë vonë?
2: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
1: Apo ky ka lajthitur fare?
2: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
1: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
4: Unë dua të bëm doktoresh.
5: Unë dua të bëm artiste.
6: Kurse unë dua të bëm pilot.
7: Ne të gjithë e dimë që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union. Kudo dhe kurdo pran jush.
8: Makina pa radio, si bota pa diell. Dëgjosh Chip në 92 FM.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Domethënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Këtë fund verë, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tan. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator, na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo. Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Back to school, back to fun. Dëshirat e mëdha i plotëson vetëm Sport Vision me super oferta. Çantat Adidas të gjitha me 50% ulje. Set Champion kostum plus atlete plus çantë për vetëm 7900 lekë. Ju mirëpresim në të gjitha dyqanet Sport Vision, si dhe online në sportvision.al.
5: Shtëpi, vap. Dal në rrugë, vap. Futem në lokal, prap, vap. Plasëm këtë vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
6: Atencion, atencion!
7: Vini re, vini re.
6: Direttamente da Napoli, viene ad Albania.
7: Jemi ne, vim nga Troje tona.
8: Apo jo, është tjetër.
6: La meraviglia di questa stagione.
7: Në për stacione?
6: Sëre!
9: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbon.
10: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
6: Atencion, atencion!
10: Kafe Bourbone, magjika emocione.
11: Shqip FM pikalo.
12: Dhe tani në Radio Shqip, një minut me Ildën.
11: Radio Shqip,
12: mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
13: Në dhjetor të vitit 2023, Dafina Zeqiri surprizoi publikun me bashkëpunimin e saj me Afrim Muçiçin me këngën Unë të du. Muzika është kompozuar nga Afrim Macula, teksti nga Hivzi Krasniqi, ndërsa orkestrimi mba firmën Air Zone, një projekt që ndërthur tingut modern me frymën tradicionale dhe që u prit mjaft mirë nga publiku. Vjen tani për ju nga Dafina Zeqiri dhe Afrim Muçiçi, Unë

0: minut me Ildën u mundësua nga JetBank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Çfarë problemi keni?
2: Doktor, sa shoh një njerëz me lek, më merren mend.
1: Po kur sheh gruan,
2: më merren edhe lekët.
1: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
2: Ka zgjidhje?
3: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.

0: Ora 8:02 minuta. Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënie 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jete skandinave.
1: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi.
2: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe?
2: Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al.
6: 33 vite me ju. 33 vite vullosur me ofertën e përsosur. Këto ditë feste, do të gjesh televizor LG Mini LED 65 inç me 43% ulje për 49.990 lek. Frigoriferin Samsung 324 litra me 50% ulje për 38.990 lek. Kondicioner LG 12.000 BTU me ulje speciale 58% për vetëm 35.990 lek. Hajde, për dhurat, këtë ditë lindje sjellim super përfitime. 28 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
7: Super ndeshje tani. Gjithfa du të me i pa.
8: Du me pa Champions, po ku me pa?
9: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
10: Po Premier League-n e keni?
11: De La Liga-n po desha.
12: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
13: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
12: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
13: Mjaftë ose rrëllate, zgjidh çfarë do. Veshën trim.
14: Përfito 10.000 lek ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Tokso. Gjithë çka do. Eshe në trim.
15: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
16: Kur mezi prej të shijosh ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik në formulin të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
17: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
0: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënie 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jete skandinave.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al. Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
3: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
4: Këtë fundverë, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tan. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
5: Më të mirat e muzikës shqiptare në Radio Shqip 92 FM.

0: Ora 8:32 minuta.
1: 33 vite me ju, 33 vite vullosur me ofertën e përsosur. Këto ditë feste, do të gjesh televizor LG mini LED 65 inç me 43% ulje për 49.990 lek. Frigoriferin Samsung 344 litra me 50% ulje për 38.990 lek. Kondicioner LG 12.000 BTU me ulje speciale 58% për vetëm 35.990 lek. Hajde, për dhurat, këtë ditë lindje sjellim super përfitime. 28 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
3: Pagesat e tua janë më të thjeshta me aplikacionin EasyPay. Për ty që dëshiron çdo gjë në pëllëm të dorës, faturat, rimbushjet, kursin e këmbimit, transfertat e parave brenda vendit e shumë të tjera. Edhe për ty që je një sipërmarrës, kryej pagesat e biznesit tënd në kohë reale me vlera më të larta e më pak limite, por sidomos për ty që nuk ke kohë për të humbur. Me llogarinë Express paguan me kartë nga kudo ndodhesh, ju mund të vazhdoni jetën tuaj teksa ne merremi me pagesat e transfertat. EasyPay, kryojmë lehtësi.
4: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
5: Dal në rrugë, vap. Futem në lokal, prap vap. Plasëm të vero njerës.
6: Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm. Shezlong, çadra, mobilje për

tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatech.

0: Shit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot në bare, në përshëzlone, në hotele edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon kafe Borbone.
2: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Borbone, magjika emocione.
3: Radio Shqip në 92 FM.

0: mezi prej të shijosh ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen. Me efekt të trefish dhe veprim të shpejt, Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
1: Këtë fund verë, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tanë. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha?
4: Po dasma e olës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushime.
2: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozit për pensionist, normë interesi 3% në lek, euro, dollar. Depoziton dhe tërheq në çdo kohë pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
7: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një ori revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.

0: Back to School me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
1: Kush dëgjon shumë muzik, gabon rrallë. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 9:09.
1: Në kuzhinë, një sekund më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk ke pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës deri në 70% zbritje në markat tuaja të preferuara.

0: oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Shtëpi, va. Dal në rrug, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të verë o njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
2: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthit u fare?
4: Lajthit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, a, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
6: Miku i mirë, të nderon shtëpinë. Kënga e bukur shqiptare, Radion. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Back to school, back to fun. Dëshirat e mëdha i plotëson vetëm Sport Vision me super oferta. Çantat Adidas të gjitha me 50% ulje. Set Champion kostum plus atlete plus çantë për vetëm 7900 lekë. Ju mirëpresim në të gjitha dyqanet Sport Vision, si dhe online në sportvision.al.
4: Haro tullën e ardhmja ndërtimit është paneli sandwich. Ndërto shpejt, sepse koha nuk pret. Sot fabrikat, magazinat, qendrat logjistike dhe ndërtesat moderne ndërtohen me panele sandwich. Me një nga kapacitetet më të mëdha prodhuese, Emante furnizon projekte industriale, komerciale dhe modulare prej 20 vitesh në të gjithë Europën. Zgjidh teknologjinë që transformon ndërtimin. Emante, building your vision. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës, Muçaj-Vorë, si dhe në sektorin Rinia, rruga Vath-Turja-Durrës.

0: Du me bat Champions, po ku me bat?
1: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
2: Po Premier League-n e keni?
3: De La Liga-n po desha.
4: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
5: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
4: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
6: Mjaftë ose rrollate, zgjidh çfarë do. Veshën tring.
7: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shën në tring.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Ma ka pamje nga deti?
1: Pa tjetër.
0: Po më shoh vetëm pallatin përball.
1: Hipni në Karrige?
0: Hipa a a a.
1: Tani anoni majtas.
0: Po bie.
1: Po ti mos shi poshtë. Shiko detin në Dërbardh.
2: Lëri akrobacit se s'ka lezet. Hap llogarinë në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmës. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: 33 vite me ju, 33 vite vullosur me ofertën e përsosur. Këto ditë feste, do të gjesh televizor LG Mini LED 65 inç me 43% ulje për 49.990 lek. Frigoriferin Samsung 324 litra me 50% ulje për 38.990 lek. Kondicioner LG 12.000 BTU me ulje speciale 58% për vetëm 35.990 lek. Hajde, për dhurat, këtë ditë lindje sjellim super përfitime. 28 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569. Këtë fund verë, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tanë. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
4: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital! Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pran jush.
6: Kur dëgjon muzikë veti dyt, dëgjon dhe talentin e shokut ose shoqes. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: Ora 10:02 minuta. Kur mezi pretësh josh ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
1: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
2: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja

si fëmijë, dashuro si njeri. Dëgjoj muzikën që të pëlqen. Radio Shqip në 92 FM.

0: Musa Thuaj.
1: Muzika, sa më shumë dëgjohet, aq më zbukurohet. Dëgjoj Radio Shqip në 90.

0: Ora 10 e 30 minuta.
1: Back to school, back to fun. Dëshira të mëdha i plotëson vetëm Sport Vision me super oferta. Çantat Adidas të gjitha me 50% ulje. Set Champion kostum plus atlete plus çantë për vetëm 7900 lekë. Ju mirëpresim në të gjitha dyqanet Sport Vision, si dhe online në sportvision.al.

0: pagesat e tua janë më të thjeshta me aplikacionin EasyPay. Për ty që dëshiron çdo gjë në pëllëm të dorës, faturat, rimbushjet, kursin e këmbimit, transfertat e parave brenda vendit e shumë të tjera. Edhe për ty që je një supermarës, kryej pagesat e biznesit tënd në kohë reale me vlera më të larta e më pak limite. Por sidomos për ty që nuk e kohë për të humbur, me Llogarinë Express paguan me kartë nga kudo ndodhesh. Ju mund të vazhdoni jetën tuaj teksa ne merremi me pagesat e transfertat. EasyPay, krijojmë lehtësi.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
3: Shqip FM pikale.
0: Dhe tani në Radio Shqip, një minut me Ildën.
3: Radio Shqip,
0: një minut me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
4: Po dëgjoni Radio Shqip dhe dua t'ju kujtoj se vetëse në 92 FM ne jemi dhe online në shqipfm.al. Ju shoqëron tani nuk e fajsoj nga TNT dhe Gena. Krijimi artistik ka ardhur gjithashtu me një videoklip punuar nga Max Production. Kjo këngë është publikuar në nëntor të vitit 2024.

0: Një minutë me Hilton, u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A26 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.

0: Ora 11.
1: 33 vite me ju. 33 vite vulosur me ofertën e përsosur. Këto ditë feste, do të gjesh televizor LG mini LED 65 inch me 43% ulje për 49.990 lekë. Frigoriferin Samsung 344 litra me 50% ulje për 38.990 lekë. Kondicioner LG 12.000 BTU me ulje speciale 58% për vetëm 35.990 lekë. Hajde, për dhuratë këtë ditë lindje sjellim super përfitime. 28 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthitur fare?
4: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
6: Këtë fund ver, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tanë. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
7: Gjua dhe muzika jote nuk harrohen. Dëgjo Shqip në 92 FM.

0: Ora 11:31 minuta.
1: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri

0: Check. Jastëk gjumi, 1200 lek. Stativ robash, 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Muzika e botës të lënë udhë. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Shqip FM, pikallë.
2: Dhe tani, në Radio Shqip, një minut me Ildën.
1: Radio Shqip.
2: Mundësuar nga Jet Bank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
3: Në një minut me Ildën, vjen bashkëpunimi me Sandra Peristeri dhe Vedat Ademit me këngën 1960. Projekti u publikua në 10 të vitit 2023, shëqëruar dhe me një klip realizuar nga Max Production. Muzika dhe produksioni mbaj firmën e Kledi Bahitit, nërsa teksti është nga Elios Shulli, një këngë romantike që bashkon mjaft bukur dy nga zërat më të dashur të muzikës shqiptare, Vedat Ademin dhe Angela Peristeri. Ishin një

0: Një minutë me Ildën u mundësua nga JetBank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfarë po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vet.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund, do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fix për 12 muaj në lek ose euro.
1: Aha. Po ndonjë gjë më të fortë?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo moj, është depozita e JetBank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Muzika e mirë gjysma e punës. Dëgjo Shqip në 92 FM.

0: Ora 12.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha?
3: Po das ma olës, kursi e nejas, operacioni syve.
2: Po pushinës.
1: Mosu që co, ne mund të regjim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozit për pensionist, norm interesi 3% në lek, euro, dollar. Depoziton dhe të rreq në çdo kohë pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.

Auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: madem zonja jam në hall. S'mdel e sapi.
1: Shonjërës e dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
0: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi?
2: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Credo.pl.
5: Back to school, back to fun. Dëshirat e mëdha i plotëson vetëm Sport Vision me super oferta. Çantat Adidas të gjitha me 50% ulje. Set Champion kostum plus atlete plus çantë për vetëm 7900 lekë. Ju mirëpresim në të gjitha dyqanet Sport Vision, si dhe online në sportvision.al.
6: Muzika nuk kursehet. Është krijuar të dëgjohet sa më tepër. Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 12 e 30 minuta.
1: Alo, po vite ju, se tute unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në katër stin.
4: Oba, erdha unë. Të kam si

0: tullën e ardhmja ndërtimit është paneli sandwich. Ndërto shpejt, sepse koha nuk pret. Sot fabrikat, magazinat, qendrat logjistike dhe ndërtesat moderne ndërtohen me panele sandwich. Me një nga kapacitetet më të mëdha prodhuese, Emante furnizon projekte industriale, komerciale dhe modulare prej 20 vitesh në të gjithë Europën. Zgjidh teknologjinë që transformon ndërtimin. Emante, building your vision. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës, Muçaj-Vor, si dhe në sektorin Rinia, rruga Vaf-Turja-Durrës.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: Shqip FM pikale. Dhe tani në Radio Shqip, një minut me Ildën. Radio Shqip. Një minut me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
3: Një nga këngët më të bukura të Francesc Radi me siguri do të mbetet kënga Humba pranverën. Kompozimin dhe orkestrimin e krijoi vetë këngëtari, teksa teksti është krijuar nga Agim Doçi. Kjo këngë ishte pjesë e festivalit të 37 të Radio Televizionit Shqiptar.

0: Një minutë me Hilton u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A26 për vetëm 23.990 lekë. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lekë. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lekë. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.

0: Ora 13.
1: Në kuzhinë, një sekond më shumë mund të bëj diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk e pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.
2: Dhurata të ndryshoj. Dashuria për ta afër mi tjo. Këtë verë, dërgoni më shumë dashuri me Ria dhe Easy Pay.
3: Puna më e menqur? Dëgjo muzikën e momentit. Dëgjo Radio Shqipë

0: radion e mirë, mos e lër fikur. Dëgjoj Shqip në 92 FM.
1: Ora 13:30 minuta. Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë setë kuzhine, sa lirë, dhe kjo fontan ujë për Maxin.
2: Oma, mos më haro dhe setin me ka për mua. Të lutem.
3: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënë dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
4: Këtë fund verë, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tanë. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
5: Attenzione, attenzione.
6: Vini re, vini re.
5: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
6: Jemi ne, vim nga trojet tona.
7: Apo jo, është tjetër kjo.
5: La meraviglia di questa stagione.
6: Në për stacione?
5: Sëre.
8: Se shia nuk mund përkthehet.
9: Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Borbone.
10: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
5: Atencion, atencion!
10: Cafe Borbone, magjika emocione.

0: Shqip FM pikalo. Dhe tani në Radio Shqip, një minutë me Ildën. Radio Shqip. Mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digjitale në Shqipëri.
1: Vazhdojmë tashmë me Aurel Fillimin dhe këngën Zemrën Letek Un. Projekti u publikua më 2 shtator të vitit 2023, shoqëruar edhe me një klip nga Max Production. Muzika, orkestrimi dhe produksioni janë realizuar nga Mario Breku, ndërsa teksti është shkruar nga vetë artisti. Një balad plot emocion që nxjerr në pa edhe interpretimin e veçantë të Aurel Fillimit.

0: minut me Ildën u mundësua nga JetBank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Dua diçka më moderne në jetën time.
2: Ndrysho bankën.
1: Un po flisja për burrin.
2: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
1: Po ka 20 vite i njëjti.
2: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë, nuk po kërkon divorc.
1: E se banka të gjitha njësoj janë.
2: Shife Jetin një herë dhe lëre rahat Metin. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Domethën Jeti është modern, Meti është klasik.
2: Fix. Jeti për bankën, Meti për shtëpinë.
1: Jet Bank, për te i të zakonshmes.
0: Ruaju së keqes, se e mira në radio të ndjek nga pas. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: Ora 14.
1: Alo, po vite ju në se këtu të unë shumë va plasa.

0: E é curioso, tu dices farmandoi?
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendojnë që e pas kemi ditur?
0: Unë po.

0: Ora 14:30 minuta.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha?
3: Po das ma olës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinës.
1: Po shushtetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozit për pensionist, normë interesi 3% në lek, euro, dollar. Depoziton dhe tërheq në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo ky ka lajfit u fare?
6: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njërshje, le të filloj festa.
7: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
8: Një shkëndi ndez një malë. Një radio e mirë, ndez gjithë vendin. Dëgjo Shqip në 92 FM.

0: Shqip FM.pl.
1: Dhe tani në Radio Shqip, një minutë me Ildën.
2: Radio Shqip.
1: Një minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
3: Një nga këngët më të bukura të Frances Kradi me siguri do të mbetet kënga humba pranverën. Kompozimin dhe orkestrimin e krijoi vetë këngëtari, teksa teksti është krijuar nga Agim Doçi. Kjo këngë ishte pjesë e festivalit të 37 të Radio Televizionit Shqiptar.

0: Një minut me Ildën u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A26 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.

0: Ora 15.
1: Alo, po vite ju në se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo vite këty.
1: Qetësia të mbyt, muzika të mban gjallë. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 15 e 30 minuta.
1: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: Pagesat e tua janë më të thjeshta me aplikacionin EasyPay. Për ty që dëshiron çdo gjë në pëllëm të dorës, faturat, rimbushjet, kursin e këmbimit, transfertat e parave brenda vendit e shumë të tjera. Edhe për ty që je një sipërmarrës, kryej pagesat e biznesit tënd në kohë reale, me vlera më të larta e më pak limite. Por sidomos për ty që nuk e kohë për të humbur, me llogarinë Express paguan me kartë nga kudo ndodhesh. Ju mund të vazhdoni jetën tuaj teksa ne merremi me pagesat e transfertat. EasyPay, kryojmë lehtësi. Radio është shoqja më e mirë. Kur këndoj me të, nuk mërzitet edhe po të stonoj. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: 33 vite me ju. 33 vite vulosur me ofertën e përsosur. Këto ditë feste, do të gjesh televizor LG mini LED 65 inç me 43% ulje për 49.990 lekë. Frigoriferin Samsung 344 litra me 50% ulje për 38.990 lekë. Kondicioner LG 12.000 BTU me ulje speciale 58% për vetëm 35.990 lekë. Hajde, për dhuratë këtë ditë lindje sjellim super përfitime. 28 deri në 31 gusht. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Back to school, back to fun. Dëshirat e mëdha i plotëson vetëm Sport Vision me super oferta. Çantat Adidas të gjitha me 50% ulje. Set Champion kostum plus atlete plus çantë për vetëm 7900 lekë. Ju mirëpresim në të gjitha dyqanet Sport Vision, si dhe online në sportvision.al.
2: Shqip FM pikalo. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. Mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digjitale në Shqipëri.
3: Një nga artistët më të kërkuar në Radio Shqip është padyshim Armand Recepagici. Sot ju sjellim këngën Sodashni nga albumi i tij më i ri. Muzika është kompozuar nga vet Armendi dhe teksti nga Ida Baraku, ndërsa orkestrimi është realizuar nga Darko Dimitrov, një balad që mban vullën e stilit të veçantë të Armendit. Vjen tani për ju Sodashni.

0: Një minut me Ildën u mundësua nga JetBank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfarë po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vet.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks për 12 muaj në lek ose euro.
1: Aha. Po ndonjë gjë më të fortë?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo moj, është depozita e JetBank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.
0: Asnjë rrugë e gjatë nuk mjafton për të kënaqur me muzikë. Dëgjo Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 16:00 e 1 minutë.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
3: Apo ky ka lajfitur fare?
4: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
5: Më në fund, vera, plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Nuk ka më bukur, kur kudo shijon kafe borbone.
6: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Borbone, magjika emocione.

0: bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni tekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: ideja. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do të thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është njësi biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: Ora 16 e 30 minuta. Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: 33 vite me ju. 33 vite vullosur me ofertën e përsosur. Këto ditë feste, do të gjesh televizor LG Mini LED 65 inç me 43% ulje për 49.990 lek. Frigoriferin Samsung 344 litra me 50% ulje për 38.990 lek. Kondicioner LG 12.000 BTU me ulje speciale 58% për vetëm 35.990 lek. Hajde, për dhurat, këtë ditë lindje sjellim super përfitime. 28 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuar.
3: Këtë fundverë, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tan. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
4: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, O Vital, cilësi në 4 stin.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje, 9.000 lek dhe karrige, 2200 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek. Stativ rrobash, 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Ai që nuk dëgjon sot, nuk e di këngën mot. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: madem zonja jam nëhal. S'më dele sapi.
1: Shonjëre se djeli edhe ca shpenzime. Një zhivje që fillon me kë edhe një dy dokumenta.
0: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi?
2: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pikal të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet më i pa.
6: Du më pa Champions, po ku më e pa?
7: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
8: Po Premier League-n e keni?
9: Dhe La Ligën po desha.
10: Po gratë tjerë të MotoGP-s, ku mund të shoh?
5: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
10: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
5: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Vesh entring.
11: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore ekstra plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E sheh në Tring.
12: Unë dua të bëm doktoresh.
13: Unë dua të bëm artiste.
14: Kurse unë dua të bëm pilot.
15: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensit Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëj ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union. Kudo dhe kurdo pran jush.
16: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
17: Këtë fund verë, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tanë. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
18: Attenzione, attenzione!
19: Vini re. Vini re.
18: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
19: Jemi ne, vim nga troje tona.
20: Apo jo, është tjetër.
18: La meraviglia di questa stagione.
19: Në për stacione?
18: Sëre.
21: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Borbone.
22: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
18: Atencion, atencion!
22: Kafe Borbone, magjika emocione.
23: I depozitova të gjitha në Fibank.
24: Të gjitha?
25: Po das majolës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinës?
23: Po shushtë që, ne mund të tërejgjim kur të duam pa humbur interesat.
26: Depozit për pensionist, normë interesi 3% në lek, euro, dolar. Depoziton dhe të rreq në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
27: Shqip FM, pikale. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën.
28: Radio Shqip.
27: 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
29: Në këngën magjike në vitin 2024, Martin Pano erdhi me këngën Çmendem. Për kompozimin dhe fjalët e këngës është kujdesur Fifi, ndërsa në orkestrim kanë punuar bashkërisht Alandi dhe Darko Dimitrov. Çmendem vjen tani për ju nga Martin Pano në 1 minutë me Ildën.

0: Një minutë me Hilton, u mësua nga GoTech Electronics. Më mirë është këtu.
1: Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A26 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.

0: Ora 17:00. Mezi pretësh jo ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulin të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: E do këtë verë, prapo vite këty.
1: Dhuratat të ndryshojnë, dashuria për ta afërmit jo. Këtë verë, dërgoni më shumë dashuri me Ria dhe Easy Pay.
2: Sa të dëgjosh, aq këngë do mësosh. Radio Shqip, në 92 FM.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Back to school, back to fun. Dëshirat e mëdha i plotëson vetëm Sport Vision me super oferta. Çantat Adidas të gjitha me 50% ulje. Set Champion kostum plus atlete plus çantë për vetëm 7900 lekë. Ju mirëpresim në të gjitha dyqanet Sport Vision, si dhe online në sportvision.al.
2: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
3: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
4: Në shtëpi,
5: vap.
4: Dalë në rrugë,
5: vap.
4: Futem në lokal,
5: prap vap.
4: Plasëm të vero njerës.
3: Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredim jashtëm dhe ndriçim jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
6: 3 herë mendo, 1 herë dëgjo. Radio Shqip në 92 FM.

0: datë mbëdhjetë e 30 minuta.
1: Në kuzhinë, një sekundë më shumë mund të bëj diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk ke pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë e re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe radhë makinash nga kombinati deri në Astir.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Kur mezi pret të shijosh ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
6: I depozitova të gjitha në Fibank.
7: Të gjitha?
8: Po dasma e olës, kursi e nejas, operacioni syve.
7: Po buzhinës. Po
6: shqeco, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
9: Depozit për pensionist, norm interesi 3% në lek, euro, dolar. Depoziton dhe tërheq në çdo kohë pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
10: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën.
11: O Vital, cilësi në 4 stilë.

0: gëzo. Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojnë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
1: Mendoj që sot për muzikën që do të dëgjosh nesër. Radio Shqip në 92 FM.

0: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Haro tullën e ardhmja ndërtimit është paneli sandwich. Ndërto shpejt, sepse koha nuk pret. Sot fabrikat, magazinat, qendrat logjistike dhe ndërtesat moderne ndërtohen me panele sandwich. Me një nga kapacitetet më të mëdha prodhuese, Emante furnizon projekte industriale, komerciale dhe modulare prej 20 vitesh në të gjithë Europën. Zgjidh teknologjinë që transformon ndërtimin. Emante, building your vision. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës, Muçaj-Vor, si dhe në sektorin Rinia, rruga Vath-Turja-Durrës.
2: 33 vite me ju, 33 vite vullosur me ofertën e përsosur. Këto ditë feste, do të gjesh televizor LG Mini LED 65 inç me 43% ulje për 49.990 lek. Frigoriferin Samsung 324 litra me 50% ulje për 38.990 lek. Kondicioner LG 12.000 BTU me ulje speciale 58% për vetëm 35.990 lek. Hajde, për dhurat, këtë ditë lindje sjellim super përfitime. 28 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një uri revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versionin më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
4: Apo ky ka lajfit u fare?
5: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
6: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
7: Të fund ver, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tan. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.

0: Bandit në auditor, do t'ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Shqip FM pikalë. Dhe tani në Radio Shqip 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. Mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digjitale në Shqipëri.
2: Dua t'ju flas pak tani për këngëtaren Nita Latifi, një interpretuese shumë e mirë e muzikës live dhe u bë shumë e njohur në publikun shqiptar në vitin 2009 kur ishte finaliste në Star Academy. Shquhet për stilin e saj në muzikë dhe sot nga repertori i saj kemi zgjedhur këngën Tequila.

0: minut me Ildën u mundësua nga JetBank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Kjo dhoma ka pamje nga deti?
2: Pa tjetër.
1: Po më shoh vetëm pallatin për ballë.
2: Hipni në Karrige?
1: Hipa a a a.
2: Tani anë uni majtas.
1: Po bie.
2: Po ti mos shqipos. Shiko detin në Dërbardh.
3: Lërë akrobacitë se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lek të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
4: 92 FM, Radio Shqipë.

0: Ora 18 e 2 minuta.
1: Për një pension më të qetë, depozita Vero 4.2% interes? Po! Për ti që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga Abi Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje e interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
3: Red Bull të bën me krahë.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Këtë fund verë, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tan. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
7: Madam Zonja jam në hall. S'mundel e sapi.
8: Shonjëresi djeli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me kë edhe një dy dokumenta.
7: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
9: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
10: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Altea. Edhe këtë verë, prap po vitë këtë.
1: Su përndeshje të një, gjithë fa du të një pa.
2: Du me pa Champions, po ku me pa?
3: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
4: Po Premier League-n e keni?
5: De La Ligën po deshe.
6: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
1: Ka e mbje sot, ku ta ndjek?
6: Hej, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
1: Mjafto sërëllate, zhjith që farë do? Vesh and drink.
7: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore ekstra plus. OTT ose Tokso. Gjithçka do. Eshe në trink.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Dalë në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por qëtësohu, Megatek e ka zgjedhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Fresko dhe kurse me oferta tona. Bëje mirë, bëje vet, Megatek.

0: Ora 18:30 minuta.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha?
3: Po das ma e ollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinës.
1: Mosu që co, ne mund t'i të regjim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozit për pensionist, norm interesi 3% në lek, euro, dolar. Depoziton dhe të rreq në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Këtë fund ver, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tan. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
6: 33 vite me ju, 33 vite vullosur me ofertën e përsosur. Këto ditë feste, do të gjesh televizor LG mini LED 65 inç me 43% ulje për 49.990 lekë. Frigoriferin Samsung 344 litra me 50% ulje për 38.990 lekë. Kondicioner LG 12.000 BTU me ulje speciale 58% për vetëm 35.990 lekë. Hajde, për dhuratë këtë ditë lindje sjellim super përfitime. 28 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
7: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
8: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
9: O palma, mos haro.
8: Po palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Shqip FM pikale. Dhe tani në Radio Shqip, një minut me Ildën. Radio Shqip. Një minut me Ildën mundësohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
4: Po dëgjoni një minut me Ildën në Radio Shqip dhe vjen tani për ju një gotë nga Vanessa Sono. Për muzikën e këngës u kujdes vetë artistja në bashkëpunim me Riste Shandarov, ndërsa për fjalët vetë Vanessa Sono. Pas një pune të palodhur, ky projekt artistik erdhi gjithashtu me një videoklip për të cilin u kujdes Piro Sono. Kjo këngë u publikua në gusht të vitit 2024 dhe mori tejet masë vëmendje. Yeah.

0: Një minut me Hilton u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A26 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.

0: Ora 19:10.
1: 33 vite me ju, 33 vite vullosur me ofertën e përsosur. Këto ditë feste, do të gjesh televizor LG mini LED 65 inç me 43% ulje për 49.990 lek. Frigoriferin Samsung 324 litra me 50% ulje për 38.990 lek. Kondicioner LG 12.000 BTU me ulje speciale 58% për vetëm 35.990 lek. Hajde, për dhurat, këtë ditë lindje sjellim super përfitime. 28 deri në 31 gusht. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
2: Roshtri.
3: Va.
2: Dal në rrugë.
3: Va.
2: Futem në lokal.
3: Prap va.
2: Plasëm të vero njerëz.
1: Por qetësohu. Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
4: Muzika e bukur dëgjohet në radio. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: pagesat e tua janë më të thjeshta me aplikacionin EasyPay. Për ty që dëshiron çdo gjë në pëllëm të dorës, faturat, rimbushjet, kursin e këmbimit, transfertat e parave brenda vendit e shumë të tjera. Edhe për ty që je një sipërmarrës, kryej pagesat e biznesit tënd në kohë reale me vlera më të larta e më pak limite, por sidomos për ty që nuk ke kohë për të humbur. Me llogarinë Express paguan me kartë nga kudo ndodhesh. Ju mund të vazhdoni jetën tuaj teksa ne merremi me pagesat e transfertat. EasyPay, kryojmë lehtësi.
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këti.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Këtë fund ver, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tanë. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
4: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
5: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
4: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
5: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
4: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
5: Fantastike! Aplikon më një herë.
4: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
6: Goja e do të ëmblën. Zemra e do të mirën. Mendja e do të mençurën. Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 19:10 e 32 minuta.
1: Të fshish apo të lash? Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
4: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni e Veriut.
5: Më në fund, vera, plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Nuk ka më bukur kur kudo shijon kafe Borbone.
2: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Borbone, magjika emocione.
6: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
7: Si e them, oj bi, se nuk të dëgjova.
6: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
7: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
8: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
9: Ai që këndon më shumë, flet më pak. Dëgjo Shqip në 92 FM.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Back to school, back to fun. Dëshirat e mëdha i plotëson vetëm Sport Vision me super oferta. Çantat Adidas të gjitha me 50% ulje. Set Champion kostum plus atlete plus çantë për vetëm 7900 lekë. Ju mirëpresim në të gjitha dyqanet Sport Vision, si dhe online në sportvision.al.
2: Këtë fundverë, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tan. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
3: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transfertat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
4: Shqip FM pikalo.
5: Dhe tani në Radio Shqip, një minut me Ildën.
4: Radio Shqip.
5: Mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digjitale në Shqipëri.
6: Në një minut me Ildën vjen tani kënga e premte nga Orgesa Zaimi. Për kompozimin dhe fjalet e këngës punoi Armend Rexhipagiçi, teksa autori i orkestrimit është Jeris Kaso. Ky krim i ri është paraqitur tashmë si një dhuratë këndshme edhe me një klip muzikor që u përgatit dhe u prodhua në maj të vitit 2025.

0: Jet me Ildën u mundësua nga Jet Bank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Çfarë problemi keni?
2: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
1: Po kur sheh gruan,
2: më merren edhe lekët.
1: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
2: Ka zgjidhje?
3: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
4: Peshku në det, muzika në radio. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: Ora 22 minuta.
1: Super ndeshje tani. Gjithë pa du të me i pa.
2: Du me pa Champions, po ku me e pa?
3: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
4: Po Premier League-n e keni?
5: De La Liga-n po deshe.
6: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
7: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
6: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
1: Mjaftë ose rollate, zgjidh çfarë do. Veshën trink.
8: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shënë trink.

auditor, do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: Në kuzhinë, një sekundë më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk ke pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Ke një tokë? Atëherë ke edhe një mundësi. Ndërto shtëpinë tënde të pushimeve, buzdetit apo mes maleve. Krijo ambientin ideal për ty dhe familjen tënde. Ndërto shpejt me panel sandwich, komoditet në çdo stil, izolim i shkëlqyer dhe dizajn bashkohor. Ti e imagjinon, ne e ndërtojmë. Emante, building your vision. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës, Muça i Vorë, si dhe në sektorin Rinia, rruga Vath Turja Durrës.
3: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
4: Më thuaj që muzik dëgjon, të të them se cili e. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti tha kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Shpirti! Erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
4: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
5: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: O palma, mos harro.
5: Po palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
6: Shke në shpirt e tregon kënga. Dëgjo Shqip në 92 FM.

0: to school, back to fun. Dëshira të mëdha i plotëson vetëm Sport Vision me super oferta. Çantat Adidas të gjitha me 50% ulje. Set Champion kostum plus atlete plus çantë për vetëm 7900 lekë. Ju mirëpresim në të gjitha dyqanet Sport Vision, si dhe online në sportvision.al.
1: Unë dua të bëjmë doktoresh.
2: Unë dua të bëjmë artiste.
3: Kurse unë dua të bëjmë pindot.
4: Ne të gjithë dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union. Kudo dhe kurdo pran jush.
5: Shqip FM pikalë. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
6: Një nga grupe që ne e duam shumë në 1 minutë me Ildën është edhe grupi Na. Kënga që kemi përzgjedhur sot nga repertori i tyre është kënga Osa Lezet, publikuar në tetor të vitit 2008. Kompozitor është Kreshnik Koshi, ndërsa për fjalët e tekstit u kujdes Anton Dreca. Para se t'ju lëmë këngën, dua t'ju kujtoj se 1 minutë me Ildën vjen çdo ditë nga e hëna në të premte në Radio Shqip.

0: Një minutë me Hilton u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A26 për vetëm 23.990 lekë. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lekë. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lekë. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.

0: Ora njëzëdënjë. Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron për shitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: deshe tani. Gjithfa duhet me i pa.
1: Du me pa Champions, po ku me e pa?
2: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
3: Po Premier League-n e keni?
4: De La Liga-n po deshe.
5: Po gratë tjerë të MotoGP-s, ku mund të shoh?
0: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
5: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
0: Mjaft ose rrollate, zgjidh çfarë do. Vesh në trim.
6: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore ekstra plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E sheh në trim.
7: Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 21 e 30 minuta.
1: Dhurata të ndryshoj, dashuria për ta afërmit jo. Këtë verë, dërgoni më shumë dashuri me Ria dhe Easy Pay.
2: Haro tullën e ardhmja ndërtimit është paneli sandwich. Ndërto shpejt, sepse koha nuk pret. Sot fabrikat, magazinat, qendrat logjistike dhe ndërtesat moderne ndërtohen me panele sandwich. Me një nga kapacitetet më të mëdha prodhuese, Emante furnizon projekte industriale, komerciale dhe modulare prej 20 vitesh në të gjithë Europën. Zgjidh teknologjinë që transformon ndërtimin. Emante, building your vision. Na gjeni në autostradën Tiran-Durrës, Muçaj-Vor, si dhe në sektorin Rinia, rruga Vath-Turja-Durrës.

0: Shqip FM, pikalo. Dhe tani, në Radio Shqip, një minut me Ildën. Radio Shqip. Mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Në vitin 2023, Rik Loshi dhe Gjibani bashkuan forcat për këngën e Amë Lasht, të cilën e sillim tani për ju në Radio Shqip. Kompozimi dhe produksioni janë realizuar nga Enis Mullaj, ndërsa teksti në bashkëpunim nga vetë artistët, një këngë ritmike që u pëlqyen më një herë nga publiku. Një herë me ty.

0: të me Ildën, u mundësua nga Jet Bank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: U është pasqyra?
2: Pasqyrën sta jap. Përndryshe priset efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hall. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, po marrje parave kushton para. Informoni plotësisht për para se të vendosni.

0: se ti hesht unë djes të kam kërkuar.
1: Koha do mi mbyll të gjitha plagët, nuk do vdeson se ti ike. U shërova nga magjia jote dhe se lash zemën të dilte.

0: Ora 23 e 1 minut.
1: Muzika e mirë nuk vdes kur. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: E é curioso, tu dizes farmer and doi.
1: Shom.
0: Geneta do nga dita ku o taku a minha tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendon që e pas kemi ditur?
0: Un po. Zëri jot tregon më shumë nga sa flet.

Gruaja e do të ëmblën, zemra e do të mirën, mendja e do të mençurën. Radio Shqip, në 92 FM.